بابايب زگار کی کنکاکشن کنکاکشن ایسا یا هاو ایسا مطفیت ما مسئله هاو امی لی هورکا نیتو دولو مطفیت سی او پیسی هنچه کاری ناکو سوشه اکی لسری افم واراتو والیل اسکافیتو کتاو کنکا هورکا جنو کنا لیمانگ رنا لیموی تکا جنو حوزی راتو حسین عطا یتزا حالانگ فلا حیکا جنو یتزا حالا رنا لیموی تکا جنو حوزی راتو انگا تالی سی